0: Bør du tenke på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
1: Jeg tenker ingenting.
2: Hva slags filmen var det så? Da. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig.
4: Det må ha vært så mye å gjøre. Og han var jo helt ute der.
5: Var det en nedforsbakken?
4: Nedforsbakken og en høyre.
6: Var han også her i?
4: Ja.
6: Du var ikke bare... Men jeg fikk ut jobba
0: bråd. Det er jævligste svingene.
5: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna. De italienske Alperna.
0: Var det som skjedde, Kjersin?
7: De som ligger på venstre side, de må begynne å tenke med en gang, for de har sin sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Og de må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må de passe på dem bak.
8: Carl Georg, Leif, Steinar og Øystein Ivar, Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur.
0: Bilde for livet, dette
9: her. Absolutt, absolutt.
8: Velkommen til del 9 i vår radioserie om en blues-tur i sørstaten i USA på Harley-Davidson. Vi har kommet et godt stykke av gårde, og nå går turen til blant annet Cherokee Reservat. Vi kjører Highway 441, og så inn på USAs vakreste motorsykkelvei, Blue Ridge Parkway, til Asheville. Her er det en fantastisk natur. Vi er et stykke opp i høyden. Jeg vet ikke om vi ligger på cirka rundt omkring 1000 meter. Og klar, fin luft. Det er fint vær, og ja... Det er et fantastisk visuell opplevelse som vi har nå foran oss. Bare hør her hva Ulla sier.
0: Hva synes dere, damer?
10: Nu er det så bare så vackert så att man tror inte det är sant. Det här är någonting som vi måste bevara inne i huvudet och ta fram när vi kommer hem på vår platta Uppsala slätt. Då ska jag med bergen här uppe. Absolut.
0: Vad heter det akkurat här eller det är ju
10: vad sa du nu?
0: Vad heter det här området?
10: Ja, bara det heter Blue Ridge Way kanske.
0: Blue Ridge Way, ja.
10: Ja. Och är ovanför Asheville och underbart. Har du sett alla rhododendronträd ändes vägen? Du förstår nog de här blommor.
0: Ja.
10: Då måste nog folk vallfärda upp för att titta.
0: Och det blomstrar ju ändå, det är lite tidigt. Eller är det de som blomstrar?
10: Det rhododendron, de här stora röda blåa. Ja. Och det är ju träd hela vägen. Ja. Så att, ja, vi får åka hit en gång till lite senare när de kommer igång. Går det bra att köra för dig nu?
0: Ja, det går bra.
10: Härligt, härligt.
0: Ja.
10: Och knuttejacka fick du på köpet.
0: Ja.
10: Ja.
0: Riktigt bra.
10: Ja.
0: Men jag tycker du har på tur?
11: Ja, du och jag pratade nyss om här att vi inte hade sett några barrträd. Men nu kommer de. Nu är det gran och tall här. Så att vi är, ja, det växlar, växtligheten.
0: Då följer vi oss mer hemma på ett vis. Du säger gran och furu.
11: Ja, gran och furu säger. Ja, precis. Nu är det dags att sticka iväg igen. Samlas. Tack.

0: Hallo. Hvor er vi nå?
1: Gettysburg.
0: Har du vært der før?
1: Nei, det er første gangen.
0: Her stod det siste slaget under borgerkrigen. Hadde du noen slektinger som var med i borgerkrigen?
1: Jo, jeg tror nok det.
0: Har du vært der før?
2: Nei, jeg har missat det her. Men nu er jeg her. Nu, det er greit.
0: Hvilket inntrykk har du av byen?
2: Ja, den ser mysig ut. Som vi trivs, hoppas kunne trives her i natt.
0: Borgerkrigen er veldig sentral i deres historie. Vet du når den var?
2: 1863. Abraham Lincoln fiksade alltihopa. Han hadde segertal.
0: Hvorfor slåss de?
2: Ja, det var nord- og sydstaten som inte kom överens.
0: Om vad då?
2: Ja, det var väl om vilket som skulle leda landet kan vi tänka mig.
0: Ja. Slaveriet?
2: Ja, det mesta. Men nord och syd som inte kom. Så har det väl alltid alla krig.
0: Och de som vant, det var...
2: Ja, det vet jag inte. Var det nord som vann? Eftersom Lincoln fick prata så måste det vara han. Får man hälsa inte mamma också?
0: Tror du?
2: Ja, jag hälsar inte mamma. Nu har jag kommit fram hit. Nu är vi framme.
0: Har du mycket att fortälla när du kommer hem?
2: Ja, titta på korten då och njuta av livet här. Sitter vi på höstkanten här och tittar med barnbarna i knävet och visar allt det här.
0: Ja, bra. God tur.
2: Tack.

0: Det vi nettopp hørte var altså Solomon Burke, Nothing is Impossible. Og det var den siste CD-en, Solomon Burke, en av de siste gjenlevende soulartistene fikk spilt inn før han døde på flyet på vei til fra Los Angeles til Amsterdam for nok en turné. Solomon Burke har vært to ganger i Norge på Notodden Blues Festival, og han ble svært populær. Ikke minst på grunn av hans fantastiske stemmekvaliteter, men også hans varme, flotte personlighet. Men nå er det over altså, og derfor så er det hyggelig å spille Solomon Burke, Nothing is Impossible, som dere nettopp hørte. Og dere har også hørt Elmo James synge Sandyland. Vi har vært heldige med været på hele turen, bortsett fra siste etappen til Boston. Da fikk vi regn, men heldigvis så hadde de fleste av oss handlet regntøy, for de som ikke hadde det fra før på Harley-Davidson-butikken. Vi gjør en oppsummering så langt, fordi vi leverer syklene etter 518 mil på Harley-Davidson. Derfor så er en viktig del av turen over her i Boston, og vi får da en evaluering av Rita og Anders. Men det er enda en sak å glede seg til. Det er for det første hurtigtoget til New York, New Jersey, og så et opphold, det siste oppholdet, altså i New York og New Jersey. Og det kommer vi tilbake til etter hvert og i del 10.
1: Lenge siden vi snakket om. Var det som forventet?
2: Om det var som forventet?
1: Ble det mye annerledes? Nå er vi ferdig.
2: Ja, det ble litt mer MC og litt mindre blues enn forventet. Men ellers så har det vært et dopptur.
1: Blusen har vi pakket ned i kofferten etter
2: oss. Den pakket vi vel ned i Nashville, og etter det så har det stort sett vært MC.
1: Ja.
2: Men det har vært en bra tur.
1: Ja, det har det. Ja. Flott.
3: Det var noe helst.
4: Var det bra?
3: Oh, ja, mycket bra. Mycket bra.
1: Ja. Vilken karaktär vill du ge turen från 0 till 10 då?
3: Ja, vad ska vi säga? Totalt sett är vädret har ju nu varit så avgörande att det blir minuspoäng. Men det kan vi inte rå på. Men totalt sett så tycker jag ändå en 8. Då kan man väl säga. Det är väl bra. Mycket hojåka. Det tycker jag var kul. Men vi har haft fantastiska upplevelser också. Både musik, museer och andra saker har vi upplevt mycket av. Fantastiskt.
1: Bilder för livet.
3: Absolut, absolut. Och vara till Elvis Presley till exempel på Gräsland var ju någonting alldeles fantastiskt upplevelse. Och Memphis och New Orleans, alla de här stora platserna som man bara hört talas om. Så det var en stor upplevelse.
1: Och så var det tänkt lång tid för att fördöja intrycken då?
3: Ja, det är ett stort land och det är långa, långa avstånd och stora sträckor att åka. Det är ju liksom det man kanske tänker på mest egentligen alltså.
1: Var du med på Route 66?
3: Ja, det var ju för 2 år sedan åkte vi Route 66, ja.
1: Ja, hvis du ska sammanligna de två turerna, vad var bäst?
3: Det är svårt att gradera vad som har varit bäst så där tycker jag. Men för det är så olika. Det här har ju varit mer utav kultur att uppleva. Musik och museer. Vi åkte vid Road 66, var ju mera naturen, åkte upp i bergen och det var mera naturupplevelser om man säger så. Men här var det mera kulturupplevelser, så det är två skilda resor verkligen. Fantastisk väg, de åker all den där krokiga vägen upp i bergen, Rocky Mountain var ju liksom helt outstanding. Alltså det finns ju inte sådana vägar i Europa ens en gång.
1: Det var gott att vara framme.
3: Ja, det klickar. Nu känner vi oss nöjda när vi har kommit i mål.
1: Tack för turen.
3: Tack ska du ha själv, tack.

0: så får du ingen pengar. Har du inte pengar så har du inte mat. Har du inte mat så överlever du inte. Så det är liksom, du må finna något att göra. Och så är det sysselsättning överallt. Och så är de stolta oavsett vad de gör. Om du står i en butik och de packar samman maten din i en pose. Han som står och gör det är lika förnöjd han som den person som sitter som chef på ett stort koncern. Alla är förnöjda med jobben och är glada och optimistiska. Och det tror jag nog gör att de är stolta i sin jobb och blir värdens i jobben sin. Och att du då inte får kriminalitet. Det är nog en cirkel allt det där.
1: I Oslo så är man väldigt upptatt av skänketider. Att du får det du vill, önskar av alkohol och håller dricker fram till klockan 3 om natten. Gör att det är mycket våld. Hur är det med skänking och sådär i New York?
0: Amerikaner dricker ju inte så mycket som vi gör. Du ser väl en full amerikaner i byn. Du ser alla de som går runt och raver runt i byn. Så som jag ser i alla städer i Skandinavien så ser jag ju att det där är folk som är full överallt. Det ser du aldrig här. Så jag tror nog det med, alltså du kan gå till en, alltså jag hade nettopp en öppning på festen min här och öppen bar. Hade det... Ingen amerikaner tog mer än en och två drinkar på en öppen bar, men alla de som var norska drack ut till det var slut. Ikke sant? Det är ju liksom, jo, men det är ju liksom, vi visste ju det då, så vi hade ju bara så mycket så vi visste att vi må bara sluta och så må vi se ett klockeslett och så är det slut. De går och tar en drink och så går de hem efter jobb eller de har en drink eller två ute på kvällen, men det blir aldrig något mer än det. Men jag tror nog att de har ju inte så väldigt mycket hämningar på den måten att de behöver vara fulla för att de ska ha det gøy. De har det gøy och har inte problem att dumma sig ut. Och det är väl kanske lite vanskligt hjemme, att vi är lite rädda för att det ska göra något utan något, så vi måste dricka lite extra för att vi ska törre ting. Men amerikaner är ju motsatt. De tör ju något uansett. Är det en mikrofon, är det en scene och de spör om någon vill ställa upp, så ställer ju alla upp. Ja, det gör du hjemme. Det är liksom, det tör du inte. Och nej, du måste gå upp och göra det dumt liksom. Det är pinligt. Du måste sitta här och nej, bara var stilla, säger du. Visst är det någon som spör om i en församling, är någon som har spörsmål, så är det ingen hjemme nästan som tör att säga något. Här är ju alla med en gång. Jag har något, jag ska säga något, jag ska kommentera och alla har något. Och det är lite sån amerikansk, sant? De är utadvänta på en helt annan måte.
1: Och så har det varit lite lättare att vara norrman också, visst man hade varit lite friare. Man har lite att lära.
0: Ja, här kan du lära massa, absolut. Nu prövar jag inte att säga liksom något negativt om någon, men det är liksom... Men de kan nog lära en del. Alltså de kan, hvis vi kan ta med oss något gode där hemma igen, så kunde vi nog ha det ganska mycket bättre där hemma och trivas med varandra på en helt annan måte.
1: Fint. Tack för råd och information.
0: Varsågod.
1: Här var det selvfølgelig lite att lära för oss nordmenn om byen New York, som väl ligner på något av USA, men New York är New York. Jarl Haugdal alltså, som är hotelleier och är upprinnelig från Kristiansand. Och det var gott att ha han, och speciellt då när vulkanasken satt igång på Island. Då var det problem och det var massa förvirring om flygavgångar. Kom jag gå idag, imorgon eller skulle vi bli i flera dagar?
2: Och de sa att vi däcker försinka hjemreise. På det gjensidige og europeiske, svarte hun for da. Og så dekker de 300 kroner per dag per pers i diet. Så alt er greit, bare gjem kriteringene så hvis det skjer noe.
3: Ja, da blir det penger.
1: Vårt todens opphold gav i hvert fall et lite inntrykk av hvordan storbyen The Big Apple, New York City er. Men det kunne vært moro å fått snakke med en annen New Yorker. Jarl Haugdal har jo bodd der i 20 år, men en som har levd der hele livet, og som er kjent som en stor kunstner, og hvor New York betyr alt for han, tydeligvis. Jeg tenker på Woody Allen. Han er også, ved siden av å være filmskaper, så er han også musiker, så kanskje vi hører han spille på sin klarinett i bakgrunnen her. I Dagbladets magasinet så er det en reportasje her om New York City og hvordan det er å bo der. Og det er de som mener at å bo i New York er som å bo i en romantisk komedie.

0: Da var det musikk fra Toten-traktene. Det var gruppa Roksvoll og Varm og Vill. Nå skal vi en tur opp til Sida museum, for der arrangeres det bygdedag nå førstkommende søndag.
1: Radio Modum holder deg med selskap. Med all den gode sommermusikken gjennom hele sommeren.
0: Søndag 9. august, da arrangeres det bygdedag på Sigdal museum, og som også en tradisjon som de har hatt flere år det. Og nå har jeg med meg hun som seksjonsleder for Buskerudmuseene i Sigdal og Krøsserad. Det Elise Johansen Make, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, før tidligere i sommer så var jo som sagt markedsdag, og nå det tid for da en bygdedag som dere skal arrangere nå til søndagen. Så det mye som foregår hos dere i sommer, og en av de høydepunktene jo som sagt da bygdedagen på søndagen, Elise.
2: Ja, det det. Vi gleder oss jo veldig. Bygdedagen jo et av hovedarrangementene vi har på Sigdal Museum i løpet av året. Da får vi kommentarer fra lokalbefolkningen at de synes det veldig hyggelig å komme og bare å møtes. Og da det jo forskjellig som foregår på bygdagen. Vi åpner jo klokka 11, og da har vi en åpning med Sigdal Spellemannslag som spiller for oss. I år har vi en teaterforestilling av og med Askeladden Friteater, som heter Askeladden og de gode hjelperne. Og de sier selv om forestillingen at den passer fra 0 til 100 år. Så det skal være noe for enhver å få med seg der. Og så har vi da klokka 3 igjen, har vi et musikalsk innslag. Da skal Tone Martha Eriksen ha litt allsang utenfor Eikebygninga. Og gjennom hele dagen så det jo utstillere som blir å stå på tunet. Mye forskjellig der. Det blir litt salg av både mat, spekepølse, vevprodukter, kniver, malerier. Sigdal Egedal Bondelag kommer å ha med seg noen kalver som man kan få lov å hilse på. Det blir litt informasjonsstender fra forskjellige. Og så har vi jo andre aktiviteter gjennom dagen. Det blir hestekjøring. Man kan få sitte på i vogna og kjøre hest. Det ansiktsmaling. Spikking. Du kan få snekre din egen lekebil. Du kan få male litt. Ri litt på kjepphester. Leke litt på tunet. Og så jo museets utstilling også åpen den dagen. Både utstillingen Knite Kjerringhugge er åpen i magasinet. Og utstillingen Regarding the Pain of the Future er åpen i plassene. Og så har vi jo utstillingen Kvinner i landbruket da, som åpen hele tiden, som står ute på tunet. Og nede på Folkemusikksenteret så har Bygdeklag Kvinnelaget gjort klart til salg av varmmat. Som vanlig, så vi ser frem til en hyggelig dag med mye liv og røre, rett og slett. Ja.
0: Det håper jeg at det blir, og dette jo noe som dere har arrangert i mange år, så det har blitt en tradisjon, og at dere vet at det mange som tar turen dit.
2: Ja, vi håper det. Mm. Vi håper mange vil komme, og vi har jo også noen geiter som går rundt på museet og beiter litt, så det jo lov å hilse på dem mens man her. Og så har jo Soroptimistene samtidig sitt loppemarked på ungdomsskolen rett ved siden av. Så da kan man få med seg mye den søndagen.
0: Absolutt. Da jo, kan man ta det også i sammenhengen, for de har vel opp igjennom hele helgen dem gjennom, med sitt loppemarked. Det vel lørdagen også, så der det jo mulighet for å ta en tur begge dager også eventuelt, og til dere da også på søndagen.
2: Absolutt, og museet jo også åpent på lørdag, hvis man vil komme på en litt roligere dag og bare se utstillingen.
0: Ja. Så, ja. Det jo veldig bra. Men når vi snakker litt nå om sesongen også, hvor lenge dere har åpent av? Hvor lenge, sånn som nå vi har lagt denne bygdedagen bak oss, hvordan blir resten av sesongen, og hvor lenge holder dere på?
2: På Sigdal museum så är bygdedagen sista ordinære åpningsdag för säsongen.
0: Ja.
2: Men vi har online booking ut hela august alla ukedagar. Så då kan man gå in på nettsida sigdalmuseum.no och så kan man boka omvisning alla ukedagar. Så det är möjligt att komma in och se även om det inte är ordinärt öppet för publikum. Vi tar emot uansett hur många som helst på om det är en person eller om det är 10 så tar vi emot dem.
0: Ja, det är topp.
2: Men så arrangerar vi ju då Öxefestival sista helgen i september från 24 september till 27. Den arrangerade vi ju i fjol också, men då i juni. Och det är ju egentligen kurs då i bruk av öx. Så det är ju 4 olika kurs man kan melde sig på. Stort sett för hantverkare, men vi har ett av kurserna som går för nybegynnare. Så det är möjlighet för vem som helst att melde sig på. Och då också vill ju museet vara öppet för publikum. Både att se utställningen, men också om de vill bara se det som sker på området. Så det tror vi blir väldigt gøy.
0: Ja, men det är så bra ut. Og, for det är väl Audun Eken det, som står för den, ikke det?
2: Ja, det är Sigdal Museum i samarbete med Audun Eken som arrangerar också festivalen.
0: Ja.
2: Och så har vi då 24 oktober så har vi en vävdag på museet. Då blir det flera föredrag som omhandler väving rätt och sagt. Så det blir også litt spännande. Då har vi någon gode namn på blocka där. Som ska hålla föredrag.
0: Väldigt bra så där är fler ting att se fram till också då med se om det inte har öppet det blir ju någon uppehåll mellan där men som sagt möjligheter hvis man då kan boka sig hvis man önskar att komma till det då men den sista ordinære dagen som du säger Lise det är då på söndag då med bygdedagen som på något sätt avslutar huvuddelen av säsongen.
2: Ja, det
0: blir
2: det.
0: Ja. Ja, men så då får vi hoppas att det är och det blir väl också del det är väl någon boder och sån också då med flera som då ställer upp och ska vara där också då på bygdedagen.
2: Ja, som man sa det är ganska många boder ja. Som är meldt på lite forskjellige både salg av spekepølse och en del informationsboder frivillige ja. Som ställer upp och ja. Så absolut en hygglig dag med ny aktivitet.
0: Ja.
2: Som man burde få med seg.
0: Det blir en fin familiedag og en fin avslutning også på sommerferien eventuelt for de minste hvertfall som nå begynner på skolen igjen da den det blir jo nei, nå blir jo det da neste helg nå tenkte jeg litt feil igjen nå men det jo en uke igjen av hvertfall for sommerferien for dem det noe annet med oss som har begynt på jobben igjen så det
2: ja, det
0: da. Nei da, men uansett så hvertfall blir en fin helg det og hvertfall få den på søndagen og så bygdedagen også ved Sigdal museum da på Prestfold Ja, men så bra. Takk for dere og lykke til med arrangementet da, med bygdedagen.
2: Jo, takk for det.
0: Og så takker jeg deg så mye for praten, seksjonsledere for Buskerudmuseene i Sigdal og Krøstra. Det Elise Johansen Make, så takker jeg deg så mye for praten.
2: Jo, selv takk.
0: Og så tenkte jeg da at det kunne passe bra å avslutte med litt musikk. Det jo de som skal opp til dere. Det jo Tone Martha Eriksen, og da kan vi få høre litt på henne med Hva var vel livet uten toner. Ja, men takk for praten. Ha det bra.
2: Ha det bra.

trøyt røyk der og oppe I en dal altså. Vi skal til Lasse Stefan som nylig kom ut med en ny platte som heter Sommarkort og melodien vi skal høre den heter Jag levde I en drömvärld.

Jag lever i en drömvärld, sång Lasse Stefanstein. Nu ska vi till BBC Concert Orchestra och en James Bond medley. Så vi får bara se, god förnöjelse. Här blir det instrumentalt och vi ska alltså in i filmens värld. Och en James Bond medley ligger i klart.

Ja, det var Belle Perez och melodien El Mundo Bailando. Så ska vi över till svenska Cool Candies och melodin som nå ligger klar. Den skulle också vara välkänd, väl upprinnelig skrevet av Tore Skogman den också, som nog vi hade tidigare idag. Men här kommer Jämtegubben.

Det var Bon Jovi och Living on a Prayer. Och ja då, det är helt riktigt att det är icke 90-tals låter, men jag har ju sagt idag att det är tidlöst guld, lite förändring det må vi ha, och jag hade lust att göra en liten vri akkurat idag. Så programmet, det är 90-tals guld, men akkurat idag så är alltså tidlöst guld vi serverar, och då är vi ju på 80-talet av en eller annan pussig grund har det blivit alltså sån. 1986 skrev vi på den här låten här. Vi ska tillbaka till 1988. Då ska vi hilsa på Enya, och melodin som nå ligger klar, ja, den är också en gullåt, nämligen Orinoco Flow. Detta är 90-talsguld, alltså idag med tidlös guld som inte bara är 90-talsguld.

Michael Jackson där och Black or White. Så ska vi vidare till mer om ska vi till 1985 och vi ska till Katrina and the Waves som startar upp i bakgrunden här. Och melodin, ja det är Walking on Sunshine. Detta är 90-talsguld och Radio Modum.